0: Muska.
1: Muska.
0: Muska. Best FM.
2: Ej ti.
3: Prihaja.
1: Frišna muska.
0: Best frišna muska.
1: Ajde.